やりき、やるうててて で, でやうたがった。やるうててて で, でやうたがった。これ、容疑でいのほいるが、いで、でけるぴ。これ、容疑でいのほいるが、いでけるぴ。きやけうけうでへぬわ。きやけうけうでへぬわ。てらだだとひろわ。いだぐいまなこいや、ぱいまいやたと、いろといでよぽぽぎねん。いでなきやうえわ、わ。Lai te au tangata me tōtua mai a, wā ki te au te atua, wā, you know, wā longo au te atua, Yesu, wā. Wā ki te au tātou e, te ki te mai re tōtua e tātou, o iogi tō tātou ariki, o iogi tō tātou ariki. Should be, aru te te te te tātou. Te au tangata kātou tō penei mua tangana, penei, wā ru te te te te. I te ia rānei, arepa. No, actually,Kāre. Rai te tangata wa ki te au stadium tātātou e kita. Ki te au ngāhi, ngāhi tuiporo te au stadium hare roatu, te au whainala. Te au whainala, te NRL, te tuiporo, te raumea, te whainala, a ki, a keta, a keta, te oplega, te second test e te Afrika, a ki te au stadium. Te naura o te atua.Te nao o te atua. O reira hiana te au, te au tangata. Penei te tai au he kāresia, ko ia te kai. Rai rā te au he kāresia, rai te au mema, penei, you know, wahere paurua rātou ki te, tātoro atu te rei rā me, me te iei, ono, te ki te nei kotou e, apta wāsi konei, ono, te ia toko pirianu. Iaku rā, mea mua, sāpachi,I te me kore te au rā kātotoa, I te tūpau ki mua, I te aro aro o te atua. So, ia tauturu mai te atua, ia tātou te arane, o no? Rai te au tūma te tenga tā tātou e tātomu nei nā roto. Irina ki au e, ki aru te tātou, I tō tātou atua. O iau ki tō tātou ariki. Amin, ui tātou. Pehea te henua e haruru e, ha haruru te henua, how?I hokotai tātou, I hokotai o tātou ngākau, I hokotai o tātou hinanga, I te akau ki atu te aka meitakianga, I tō tātou atua. Te iako I te hikianga, te au ngā I tā hau ka here, here, here, ma te hau, ma te aroa o te atua. Auraka rā tātou e ngaro poina, koe e tō tātou ariki. E ako e katea I aia merunga I te torono.Kia nōra ai aia I runga I te torono o tō upuku atu. Kia arataki aia I a koe. Koe o ki te tiaki humaria. E tiaki I a tātou tīana. E te aura. Tā tātou ka haere ki mua. Kia tātou rumai te tua I a tātou. Kia mataura tō tātou arawenga I roto I te ia pōpungi nei. Me au manako tō koutou. Nō runga I te ia te au mea tā mātou ka pupu atu ki mua I koutou. Tuku mai te rira o manako. I runga I tō tātou matapuka. Ei, kia orana koutou. I runga I tō matapuka. Pera katoa koutou katoa tō te akarongo mai ni. I tā tātou tuanga humaria. I roto I te ia. I roto I te ia pōpungi humaria nei. Tō nā te atua e tautiru mai. Nā ne orango mai te au meitaki. I tātou katoa tō pure tātou ki te atua te atua. Āre hai te tu mataura I roto I te āchanga nei.Tā mātou e tuku atu nei ki mua, te fofola atu nei mua I tō uaruano. Te tua pirivaita tamai no mātou e arataki nei te ia programu ko koe oki, te pū te ia programu. Tā mātou e tuku atu I mua I a koe. Te tō rarima mātou kātou toa, nā au e aka pūmāna mai mātou I konei te rātio, rātou te aka taumai nei I runga I te matapuka, rātou I te ngutuari. Te au ngā e tā tō rahichi, te I mua awaka nei e taiana e te tua, nā au e tauturu.Waitata no mātou. Me te aka matanga da mātou program, tairu atu te kautianga ki a kautirai mātou rotorawa. Te ingo mana o Yesu, pure atu e mātou te ianei, e tuatau e mutukore watu. Amen.